su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani qurayza luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma a bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax amna ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qainuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani qurayza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garanti mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxoon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci seen xel ñu ñaaw ñortu ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani qurayza dañ ñu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yonni ci bani qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati ne ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayza na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani qurayza ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañu ñu sétane digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda' fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud daldi nekké pexé bu reuy sur deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontane na ci lolou nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani qurayza wa quraish thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim

yalla daf ni ko man de lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenteni nak nangu nako ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenteni nangu na lima ko digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma delu wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yeen ci yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne fa man di gisé nak borom bi té waxtan non néna dal mom amul ben problème ndax yërmandé mo jitu méram méré na la waye lim nga digël boko défé rek mom da ngeen daldi jubo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga su jotal adab boko su jotalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum muniko ah yalla dal bugul ñu jubo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mudé ba nekk yax nekk feunax ba nekk yax bu feunax mu bëgg mo sujjotal ko man ko mo sujjotul ba muy dundu dana dé makoy sujjotal mudé loolu dal duma ko sujjotal ba mukk kon dal baxna daadi wol beutik dal di dem Musa itam daadi wol beutiku dem loolu mo lay won nekkon iblis e ku sori yermandew yalla waaw te itam yalla tejj ni ci mom buntu tuub ndax su jotal adama rek ni mu yombe ak ni mu diffé ci iblis motax yalla di wax ni julli aka yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla waye diiss na gan ci ñi nga xamanteni ragal luñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diiss ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayélé duñ ci sawa day melni ci lu difficile la nu jëm te kat non la julli yombé liki itam su jotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamni iblis yalla tejj ne ci mom buntu tuup ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vidde le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor le itam lu soxor rek la bëgg xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safar ak ni safara metti motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom luddul mo tek ko rek metti bari na nit ñu fébar ño xamanteni shaytané bu liñuy tuddé shaytané bu fétérlu shaytané yi fétérlu lég ñu tek nit ñi fébar lég ñuy saylo nit ñu lég ñuy tepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ñokoy def lég ñuy uff ngelaw nit ñi yoy yépp shaytané yu bon yi ñokoy def ndax lutax amuñu yiw té itam amuñu yermade biko fukel itam ñu né iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw ndax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam té itam képp ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu né waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu né yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu né itam yalla maskhuna melokanam mu ñëk wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rabbu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako at muni mu dé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ñi tull ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yenent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yenent bi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni julli

luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi néna ñu ko alquran néna qalu ñu ne ko ya salih

sababa yawa wax walakini nanu genne ben xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkati gu ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci motax bi ñu dagal buum bi daanul dañ ko dagal rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ñox mi yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lal waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toppee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf a deewi ci biir teen bi wala deewu nee na fanaadaw fasunna annaha rahmatun qad laqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamante ni yoon nañ ko ba dëpp buum gi ba yaakaar ni yusuf a dee na ñu ne léegi ni nga xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusuf a daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat benn dañ bi ñu ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu dem pour ñu génneewaat ko looloo tax

mu ñëpp ne daal léegi xabaar bi suivu na mu ñëpp alquran wax ne waqala naswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad sharafaha xubban inna lanaraaha fi dalalin mubin

mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat lañ. Dekkoor bi mu ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sooy nañu loolu ndax suñu bàyyi yeneen kala tamit ku baax la. Yu sonal leen yéen ñaata ngeen ñu ko ñëw.

Yusuf. Melni kon Benjamin ñi jël fexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam ñoo am ñi tam ak jaxlé na fop ñu jël Benjamin bari ko frère bi ñu dem té yoy tam defo na ci ñu ak tis na ko do ñu dox ci tay goor gi def leen ni man dal li ma bëgg modi ba xamé na jox Benjamin ngeen dem ak ñoom fop ngeen gëné won waatan ma ni da ngeen indi Benjamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko indi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlërante ak ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci daraja su ngeen génnee ci daraja nag danaa leen wóoral fa bàyyil nag Benjamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daraja ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daldi wóoralu nag xale yi bàyyi leen ak Benjamin pour ñu wara dem ak ñoom yóbbu koy xam waaye nag dañuy dem am ñoom mu leen yebe daf na leen yéen amay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ñu bëgg nag moo di su ngeen di dugg Égypte da ngeen dugg benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon dal nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mun taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti pors ñuy jaar fi ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun mu melni kon dañu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi yeneen seen bàyyi dégg woon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax ñu chartonte ak ñoom ñoom moo tax ñoom ko def nañ ko ndax indi nañu Benjamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartontent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa pexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay Benjamin moom dafa toog moom sim ndax doomu ndayam bi dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy buur bi bi Benjamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca ñu dem jë ñu daal di commencé yi jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu nday jamee kon de moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi ma toog reerandoo ak yow Yusuf daal di toog reerandoo ak moom daal di wax ne reer yi newe laa kii benne na mokkam ma dafa gaañu mokkam yi gaañu nag lay jooy yowa tax nag ma toog pour defal ko seen seen xool li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu nekkoon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi mu demee nag ba tëdd
ba guddi gi xaj Yusuf nak commencé di waxtane ak Benjamin ya ko lutu dum ko wane tuddu Benjamin ñu ko ñatt dom nga am ñu ko am na ñett dom ñu ko ñu tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé Yusuf ñu ko lutu ko tuddé ko Yusuf ñu ko may sama frère bi nga xamanteni wax nañu dafa gaañu ci tey yalla ko ñu tax mu tuddé ko Yusuf pour fatte ko ko
ñu xamné yow yaa sacc dañ lay té yow mëna ñu yow ñu sacc né kon képp ko xamanteni ñu gis ngeen bagage bi ci mom ñu ngi ko té bobu ñoom té seen xel tamo ci ni sax kessa ci mëna na nek ben yaay bi té yaa do mëna tam ñu ko lan sé ci ko gëna mag di vérité ci ñu ñu té da ñu gis dal ñu sé di sé ba ak ci ci dañ yaay bi Dios kami aku kuda jauh set kono mana ayah dan ibu yang dengan kisah cijan set muka ini kau yang dilihat muka itu pun yang set ko nah saya ko setul tu lagi dua benci ni set lain ko ekset ni ni banyak kami yang dengan set dua yang set kau mana dia mati cijan tu kau lagi itu mana set dua sih tu dia Dios Dios kau kau kau dengan kau mana kau set lain ko yang betul ñu ko dëgg ba ci da gëë fa gëë potu nga bi mo bi tan na ci bi ba daaju ben yami ñu nak def da ci ci ñoom ñoom ñepp ñu jëk sen nos ñepp sen nos la yegg da def ci bi bi ñu ci ene da di wax ni yeen do mo ra ina yi ne do ngeen ñepp def ñu ka ci yeen fa ñu dem rek ngeen ka ci yeen bobu ñu ngi xass ñu su fekkee yóbbu ñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa may na dam jaay ndax ma dam jaa soon naa sàcc te kat ñoom bi mooy boor ba taxaw di yusuf waaye càcc ba bi nga xamante ni jiw nañ ko yusuf ak càcc ba càcc na bu moo taxaw te am na ci nag ay wax yu bari yow waaye bi ci gën a fex daal moo di ne yusuf ciat dañ ko jëw moo di ci jëw ndaayam maanaam ki nga xamante ni moo ne ci moom ci jëw yaayam gën loon yàlla xaar na daan jaam xamoon nag benn xaaru araf bu rafet yow sufa sàcc ci xëram ba daf sànni ko waaw bu ñu demee nag ba tuma bi ne yow sufa moom moo sàcc xaram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom

Yus beri wah amin. Inek cinyang gugu dinyang dinyang dinyang be jibe jibe cuko asaman dari watch nyu betim yang tiada Yakub niko yalla nangu na senyam yalla nena jegal na la jegal na Yusuf jegal na itam fera mi nga xamanteni ñoko toñal te itam wala ren te na ak ñoom ni ñoom ñep da na len def ay yenen wa ñu ne kon ñoom balen yalla jegalé pour wone ni inna ma afur rahim yalla bu lay jegal itam daf lay jegal te dula top dara ñoom da na melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu gisoko jitu motax yalla nak def len ay yenen te gannaaw sikki.